قاسمی، علی رضا اور احمد فراز. یہاں میں چاہوں گی کہ یہ میرے پتی دیو کا بھی بڑا پسندیدہ گانا ہے، آپ ضرور سنوائیے، فیض احمد فیض کی یہ رچنا. اور بول ہیں آج یوں موج در موج غم تھم گیا.